0: Beycin malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televizyon Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.